Poleka nas sigurno ga ispraćamo posljednoto avgustovsko popladne. Utre je 1. septembri, nov mjesec, nova učebna godina, novi obrski, no da ne ga zaboravimo i novite možnosti. Avgust i odi, septembri dođa, a Boba Mara stanova s ova sekako i v novijat mjesec. I pred da se pozdravime za denes, ušte jedan muzički moment sa posebna emocija. V predloženje kje ga slušnjame Elton John. Na denesan den, v 97. godina, tragično završi životot na принцезата Диана. Незиниот спомен и денес живе, меѓу другото и преку Candle in the Wind и на Elton John. Ми благодарам што денес бевте со Боба Мара и ова попладне. Убав остаток од денот и среќен почеток на септември. Се слушаме утре, рано наутро, по 7. Секој добро.